0: Tenemos un par de convocatorias que transmitimos por si resultan de vosso interés. A primera de ellas es de SOS, Sanidad Pública o Carballiño, que convoca una concentración para quien quiera acudir mañana xoves a las 12 do mediodía diante do Centro de Saúde do Carballiño. ¿Para qué? Pois para protestar por las listas de espera na sanidade pública en demanda de outras melloras na atención sanitaria. Con nos estará na segunda hora do programa Bernardo García en representación de SOS, Sanidade Pública o Carballiño, da delegación local desta plataforma que actúa a nivel de toda Galicia. A outra convocatoria que achegamos será, neste caso, ou debería ser do interese de todos os socios do Club Deportivo Arenteiro, case que os 1000 socios que ten o Club Deportivo Arenteiro, que están convocados a unha reunión informativa sobre a situación actual do club hoxe ás 8:30 da tarde no Estadio Municipal de Espiñedo. Xa en crónica municipal e política, o acontecer nos nosos concellos en Leiro, o Partido Socialista denuncia o que chaman illamento político absoluto do alcalde do concello de Leiro, o converterse pois no único rexedor en único concello de todo o Ribeiro. Manifestan desde o Partido Socialista en rexeitar de xeito rotundo o plan de choque proposto polo Partido Socialista para apoiar a viticultura que están defendendo nos distintos concellos da comarca. Nun comunicado difundido nas últimas horas, desde o PSOE de Leiro consideran que o voto negativo do grupo do PP no concello carece de calquera xustificación política, como demostran os acordos e posicionamentos adotados nos municipios veciños do Ribeiro. En concreto, en Beade, onde a moción, recordan, foi aprobada a moción dos socialistas por unanimidade co apoio dos populares e dos socialistas, reclamando medidas urxentes para facer fronte ás plagas e o incremento dos costos de produción. Mentres, na Arnoia, o alcalde tamén do Partido Popular manifestou públicamente a necesidade de protexer o pequeno viticultor e o viñedo tradicional ante o risco de abandono e perda de actividade económica. En Cenlle, recordan tamén os socialistas que o Partido Popular optou pola abstención, permitindo, polo tanto, que a moción do Partido Socialista saís adiante co respaldo do resto dos grupos da corporación municipal. En Punxín, a portavoz socialista Lorena Peleteiro saltaba onte a palestra en este mesmo programa de radio aquí no mediodía de Cope o Carballiño para denunciar públicamente a reiterada, continuada ausencia do tenente alcalde Eladio Fernández dos plenos do Concello de Leiro, unha atitude que para o Partido Socialista é considerada como unha falta de respeto á institución, á oposición e á veciñanza.
1: Sí, exactamente, sobre todo nas sesións plenarias ordinarias, onde hai o capítulo de rogos e preguntas, aí é onde casualmente nunca pode asistir o tenente alcalde.
0: Bueno, así leva afirmades que unhos cantos plenos, sí.
1: Sí, exactamente. Leva unhos cantos plenos nos que o día anterior ou o día seguinte sí que acude á radio a falar dos proxectos que ten para Punxín, pero a sesión plenaria non acude. E o máis grave é que lle preguntamos ao alcalde sobre estes temas que o tenente alcalde fala na radio, na prensa, porque, como vos digo, a él non lle podemos preguntar. E a resposta do alcalde é que no concello non hai nada deses proxectos, que eso saberá o tenente alcalde.
0: De que proxectos en concreto falamos, Lorena?
1: Pois mira, falamos de proxectos como pode ser o polígono industrial que veu a anunciar fai unhas semanas, como pode ser ese enlace ca Nacional 541, que supostamente xa iba a estar feito no primeiro trimestre deste ano, cando aínda non hai ningún expediente no concello sobre ese tema, como pode ser o parque que iba a facer en Freás, etcétera, etcétera.
0: Esta última semana, precisamente, bueno, pues anunciábanos a Mellora de Camiños, a obra de acondicionamiento de Camiños en Figueiroa, creo que sí, que fue ya pasada semana, y también nos anunciaba inminente apertura de la zona termal do Bañiño de Punxín. Esto más reciente que, bueno, entiendo que son dos informaciones veraces. Como ves.
1: Sí, esto es cierto con relación a estrada de Figueiroa, da que falamos xa fai tempo, cunha subvención nominativa da Deputación de Ourense, que habería que preguntar yo, teniente alcalde, quen foi o que a solicitou a Deputación, porque creo que non foi él precisamente, sino o propio alcalde, pero bueno, e sí que é unha obra que se vai executar. E con relación á apertura do Bañiño, pois sí, pero en principio se vai abrir nos próximos días, eso nos comunicaron no pleno, pero como decimos, chegamos outra vez tarde, non? Porque supostamente esa infraestructura que se iba a abrir xa dende Semana Santa, estamos no mes de xuño, e aínda fai pouco se sacaron os pliegos. Entón, bueno, esperemos que sí que se abra o máis axiña posible, pero seguimos dicindo que en unha infraestructura na que se invertiu preto dun 1 millón de euros non pode estar aberto 2 meses o ano.
0: Críticas que se fan desde o Partido Socialista en Punxín. Escoitábamos a súa portavoz, Lorena Peleteiro, críticas á xestión municipal neste concello da nosa comarca. Lindando precisamente limítrofe con Punxín, estaba así de en Masí deben de presentarse a 7ª edición do Depor Campus de Masí, que organiza as Escolas Deportivas Terras de Masí. Será no campo de fútbol do Outeiro Grande entre o día 22 ou 26 deste mes de xuño, no que andamos. Unha proposta para nenas e nenos entre os 6 e os 14 anos en horario de mañá, de 10 da mañá a 14 horas. Bueno, pois tamén escoitaremos o alcalde de Maside no transcurso do programa, tamén a Sergio, coordinador do Depor Campus, e a Juan, o director das Escolas Deportivas Terras de Maside, no que foi o acto de presentación desta iniciativa. E tamén con nós na segunda hora do programa estará Rebeca Sotelo, alcaldesa do concello de Cenlle, que vivirá esta fin de semana, sábado 6 e domingo día 7 de xuño, a 20ª edición da Festa do Viño de Cenlle, acontecemento que por vez primeira, por certo, está organizado pola institución municipal, polo Concello de Cenlle, que se fixo cargo da súa organización.
2: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
4: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos en suño. O día 4 Farra, día 10 Foro Concerto Javier Vargas, día 11 Las Amargas Lágrimas de Petra Foncanta, do día 16 o 18 36ª Jornadas de Danza Bailando con Trenes, e o día 25 Festival de Danzas Orientales. Consulta toda información en teatroprincipalourense.com. Disfruta la cultura, Deputación de Ourense.
5: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán abre as súas portas Chollos Marketplace, con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación, en todo o que te poidas imaginar, dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota, ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
0: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Anunciaba vos a intervención hoxe en este programa de radio da alcaldesa de Cenlle, Rebeca Sotelo, para falar sobre todo desa festa do viño de Cenlle, o acontecemento festivo desta fin de semana, sábado e domingo, neste concello ribeirán, e tamén esta fin de semana que ven, en concreto este domingo día 7 de xuño, temos outro acontecemento no que van participar, bueno, pois os últimos datos apuntaban a unhas 200 persoas, acaso xa máis de 200 persoas, que está moi ben logo, porque é a primeira vez que se organiza por parte da Asociación de Veciños de Señorín unha andaina como a que terá lugar este domingo que ven, a iniciativa deste colectivo, desta asociación veciñal na parroquia de Señorín, da que forman parte no seu grupo directivo, na súa directiva, tanto Manolo Sotelo como o seu presidente Magín da parte.
6: A primeira que organizada por a Asociación de Veciños de Señorín, aquí o Manolo Sotelo é un home incansable, que sempre está tratando de tirar da xunta directiva e, nos a vez, facendo esa forza para tirar de todo a veciñanza de Señorín, e creo que estamos tratando de impulsar e facer veciñanza. E, ademais, queremos tamén facer eco desta andaina que está todo o mundo convidado, que, é dicir, aquí pode participar, sí, todo o mundo de diferentes rexións de Galicia, de diferentes zonas da xeografía española, e incluso podenos visitar, bueno, por de Portugal, franceses,
0: quen queira vir
6: a esta andaina que estamos organizando desde a Asociación de Veciños.
0: Pero digo que 200 camiñantes xa vos vai chegando, Manolo, así a nivel logístico, non?
7: Sí, eu penso que para ser a primeira vez que organizamos este tipo de eventos, pois penso que debemos estar contentos. Casi os 200 andarines, pois eu penso que pa estar contentos. Sí, sí.
0: Bueno, a inscripción está xa pechada ou ainda os de última hora, os rezagados, poden engancharse?
7: Como pasan estas cousas, o plazo en sí oficialmente estaba cerrado domingo, pero bueno, como somos boa xente, somos todos, sí, da casa, pois xa abrimos un poquinho a man e ainda se poden apuntar.
0: Son máis menos unhos 10 kilómetros, non? Os que van facer os camiñantes.
6: Sí, é un percorrido ao redor de Señorín, é un pouco un
0: por onde,
6: percorrido...
0: Por onde ides?
6: Bueno, imos, salimos, partimos da Casa Social de Señorín, que queda enfrente do Instituto do Número 1. De aí partimos, callexeamos un pouco por os entresixos das diferentes rúas dos barrios que conforman Señorín. De aí baixamos hacia Partovia e metémonos por unhos camiños de terra bueno, que estuvimos también caminando estos días para comprobar que estuviera libre de maleza o de obstáculos. Está todo en perfecto estado. Bueno, de ahí vamos paralelo a variante que comunica CEA con Rivadavia, y despois metémonos un pouco hacia o concello, traspasamos fronteiras xa, metémonos no concello de Maside, e bueno, aí imos por incluso chegamos hasta Dacón, vimos despois...
0: Non hai distancias, ves?
6: Non hai distancias, son 10 kilómetros que son moi, moi, moi fáciles de percorrer. Aquí invitamos aos cuñaos, aos avós, aos netos, aos sobrinhos, os irmáns, o teu xefe tamén pode vir, aquí pode vir todo o mundo, está convidado todo o mundo a Andaina, que, bueno, hai que pagar unha inscripción.
0: Desta vez collestedes en dirección cara a Maside, cara ao veciño concello de Maside, como podíades coller a la segunda edición, non? Cara ao Camiño dos Arrieiros, que é unha zona tamén preciosa, cara a Mesego, cara a Sagra, cara ao Barón, non?
7: Tendes, sí, sí, xa estamos, bueno...
0: Tendes onde elixir, eh?
7: Neste caso tiramos peso acción, pero bueno, como isto é a primeira edición, xa estamos en mente para o ano que ven cambiar o itinerario, e neso andamos de darlle outra maneira de enfocar a Andaina, tirarse cada pois para a zona do parque, por onde dixe, para a zona dos Arrieiros, sí. E seguirlle dando vida.
0: Claro, estades á beira do Carballiño, pero bueno, estades tirando cara a Boca Ribeira, cara ao Partovia, Barón... Mesego, Sagra, non?
7: Temos bastantes combinacións para facer unhas boas andainas, o que paso, bueno, está no tiramos pesa zona, pero xa che digo, si isto a cousa prospera, que eu penso que sí, que vemos que temos cae ambiente, pois po ano que ven xa trataremos de darlle unha volta e mellorar ese cada postira nos pesa zona, como comentaches.
0: Bueno, do que se trata tamén é de interrelacionar, non? De facer parroquia, como decimos nestes casos, verdade, Magín?
6: Sí, bueno, o que se trata é de tratar de xuntar primeiro os veciños de Señorín, que somos os impulsores desta andaina, pero evidentemente está todo o mundo convidado a

0: Ademais, a Froitería Samoras, que temos desde aquí que darlle a nosas gracias por colaborar con esta andaina, e os participantes pues teñen ese pequeno reposición de forzas con froita fresca para poder seguir camiñando, ademais de hidratarse, non?
1: 200 camiñantes, intuyo, non sei se intuyo ben, que unha andaina interxeneracional con participantes de todas as idades, con familias inteiras camiñando.
2: Sí, no, o tramo fixose depois a idea de para todas as edades, un tramo de dificultad moi baixa, no que están apuntados, como xa te digo, hai nenos, hai señores xa con súa edad que se animan, bueno, é un tramo bastante animado, bastante bo de levar.
1: Vexo aquí no cartaz que colaboran tanto o Concello do Carballiño como Protección Civil tamén.
2: Sí, bueno, vamos a explicar como vai ser o funcionamento da andaina, sí, con colaboración de Protección Civil e a Policía Local. É moi importante que o día da andaina, desde as 9 da mañá, un poquinho antes das 10, importante que todos os participantes se pasen polo local social para recoller a súa mochila co dorsal, pois tamén firmar polo tema do seguro, pois se hai alguna cousa, pois que estén cobertos, e a partir das 10, si esperemos que sea o máis puntual posibles, pois xa poderá arrancar coa axuda, como xa dixen, da Protección Civil e Policía Local, pois intentar que todo salga o mellor posible.
1: Recoller a mochila, que, claro, agasallo para todos os participantes.
2: Sí, sí, eso mochila, é un regalo, é un regalo que yo fai, bueno, que fai a organización por medio do noso principal patrocinador, que desde aquí damoslle as gracias a Batel Telecom, ca súa delegación aquí en Carballiño, polo seu patrocinio, que é unha axuda moi importante. Entonces, bueno, pues por eso nos podemos permitir pues darlle ese pequeno regalo para que lle sea un poquinho máis levadeira a viaxe, que así poden meter a botiñinha d'agua, a fruta, en fin, pues as súas cousas.
1: Bueno, daqui ao domingo aínda pode dar o tempo a previsión, unhas cantas voltas e reviravoltas, pero se está un día así como de hoxe, esta mañá, magnífico.
0: Eu creo que o tempo vai estar estupendo polas previsións meteorolóxicas que temos a día de hoxe, e ademais é un horario moi bo así de mañá, sin ter que dar un madrugón importante, e, bueno, Carballiño, o señorín que dá aquí ao lado, creo que podíamos tener un éxito incluso moito máis grande, pero desde aquí quero aproveitar, Xan, se me permites, bueno, todo o mundo que se queira anotar, pode ir hasta o Café Capri a comprar a mercar esas entradas. Son 10 euros os non socios e 7 euros os socios, e tamén as oficinas na Rúa Norte das instalacións de Abatel Telecom, que é, como dicía Manolo, un dos colaboradores e patrocinadores desta andaina, e bueno, canto antes se merquen tamén esas entradas, para non ser moito máis doado tamén axilizar a parte que nos toca a nos, que é a bueno, unha vez que rematemos temos unos pinchos, e vai haber unhas empanadas, e vai un pouco de bebida para refrescarse, e nos temos que tener unha previsión. E por lo tanto, por eso decíamos antes, que apuntaba Manolo, que dábamos dun prazo a xente para que se anotase hasta o fai tres días, me parece,
2: sí,
0: que era.
2: Sí, o domingo era o prazo oficial, pero bueno, vamos a esperar hasta mañá, como moi tarde hasta mañá, para poder xa cerrando a inscripción. O mañá.
1: Vale. Bueno, por lo demás, aproveitando xa a vosa visita, como está a parroquia, como está o povo,
0: Bueno, o povo de momento está no seu sitio, señorín. Aí estamos. Está crecendo urbanísticamente, sí, falando. Hai moitos veciños que están rehabilitando, facendo edificacións novas, que eso sempre é un orgullo para os que estamos xa ali instalados.
1: A iluminación pública ben, as fontes, os camiños están limpos.
0: O Concello trata de facer o seu traballo. Nos estamos tamén desde a directiva tratando de empuxar e tamén motivar tamén as administracións, en este caso a administración local, para que colabore con nós. De momento non temos ninguna queixa, ao contrario, que estamos bastante agradecidos con isto, pero bueno, hai que seguir remando e hai que estar aí como unha asociación forte, que creo que somos, xa estamos en torno aos 200 asociados, que xamais pensábamos que iba a haber tanta xente que se iba a asociar a nosa asociación. Bueno, tamén, por outra banda, creo que somos, de momento Manolo, non nos cansamos, somos moi, moi, moi activos, e o principal promotor deso, aínda que eu son o presidente, é o principal promotor de eso, evidentemente teño que dicilo, Manolo Sotelo.

0: E ademais, o resto da directiva que conformamos oito persoas, estamos todos traballando arreo, estamos tratando de conquerir subvención, xa temos dúas solicitudes, bueno, xa falaremos isto en seu momento, conquerida, vamos a empezar para a semana que ven, Manolo, atento a todo señorín, vamos a empezar a pedir para festas de do Carmen.
1: No, no. É que claro, o domingo temos a andaina, pero logo a volta, pouco máis xa dun mes, está o Carmen.
0: Está o Carmen.
1: Entonces, que recuperaste o ano pasado, ¿no?
0: O ano pasado. Entonces, sí. Esas carteiras de esos veciños de señorín que vayan poñendo a remollo porque vamos a tratar de facer unha festa e vai a ser, Xan, millor, moito millor que do ano pasado.
1: Sin panorama, sin París de Noia.
2: A nosa festa é moi tradicional. Algúnas veces con pouquiña cousa faise boa festa. Non fai falta ter panorama nin París de Noia. Non, non somos diso.
1: Bueno, ano pasado tivestes unha cena multitudinaria.
2: Sí, o ano pasado 525 persoas. Se quedaron fora casi 50 persoas.
1: Fíxate.
2: Entonces, ya so co tempo non nos axudou moito, pero este ano eu penso que o Carme vai se portar ben e este ano vamos facer igual ou mellor.
1: Bueno,
2: igual, pues... Entonces, avisamos aos veciños que o próximo sábado faceremos o día 12, faceremos a presentación.
1: Día 13.
2: O día 13, San Antonio, xa faceremos no local social de señorín, faceremos a presentación oficial das festas.
1: O programa de festas.
2: Xa a partir de aí xa empeza a conta atrás para festas señorín 2026.
1: Pues así nos lo contaba Manolo Sotelo, a quien escoitábamos tamén a Magín da parte da Asociación de Veciños de Señorín, que nos falaban pues nestes últimos minutos da entrevista de esa festa do Carmen que logo celebrarán en Señorín para o mes que ven, esa festa que se recuperou precisamente por iniciativa desta Asociación de Veciños o ano pasado, en 2025. Antes tamén nos detallaron pois toda a información relativa a ese acontecemento deste próximo domingo que ven, a primeira andaina da parroquia de Señorín, que sairá ás 10 da mañá desde Señorín para realizar un recorrido dunhos 10 kilómetros máis menos con regreso e aperitivo a súa chegada en Señorín. Coa participación xa hai máis de 200 personas inscritas, cunha participación tamén certamente relevante para esta primeira andaina de Señorín, a primeira andaina a Batel de Señorín.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil o momento. E, por supuesto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
5: Os días 6 e 7 de xuño celébrase a Festa do Viño de Cenlle. O sábado 6 ás 8 da tarde, pregón de Juan Casares, a música da charanga Bandiños Van. Mercado de proximidade, ás 9, apertura das adegas e desde a medianoite, festa con disco móvil. O domingo 7, desde as 11 da mañá, a apertura das adegas, animación con gaiteiros, exposición de maquinaria agrícola e tractores históricos. Ás 2:30, xantar popular na Festa do Viño de Cenlle, con empanada, pulpo, carne o caldeiro e postre. E, por suposto, cos mellores viños de Cenlle. Organiza o Concello de Cenlle.
6: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
7: Ahora, En Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

Muy buena tarde, amigos, amigas, oyentes. Recomenzamos este noso mediodía de Cope o Carballiño, edición que se corresponde con este día mércores, 3 de xuño de 2026, ata as 2:30 PM. Aquí seguiremos presentándovos o acontecer nos nosos concellos, tamén, claro que sí, as entrevistas de actualidade, que logo tamén comenzaremos a presentarvos en esta xornada na que a nubosidade parece que vai en aumento, mesmo pola noite. Mesmo pola noite non descartamos algúns chubascos, eso sí, de carácter débil, mentres que a respecto das temperaturas, decirvos que serán típicamente primaverais, con máximas para estas próximas horas que van situarse entre os 23, 24 graus, máis menos, aí andaremos, no Carballiño e comarca, e ata os 26 graus, nalgúnas localidades do Ribeiro.

0: E falamos desta alternativa que presentou o Concello de Maside en colaboración para a súa organización coa Escola Deportiva, coas Escolas Deportivas Terras de Maside, que organizan a sétima edición do Depor Campus de Maside para nenas e nenos entre os 6 e os 14 anos de idade. Bueno, pois unha alternativa de ocio e de deporte e de interrelación e de amistade e de verán para os días 22, 23, 24, 25 e 26 deste mes de xuño, no que andamos para ocupar todas as mañás entre as 10 e as 14 horas de eses días de esa última fin de semana deste mes de xuño, no que andamos. Escoitamos o alcalde de Maside, a José Manuel Iglesias, en primeiro lugar.
1: Fixemos unha variación con respecto a outros anos. Sempre se presentaba o Depor Campus pois no cole. Este ano pois decidimos presentalo aquí na Casa Concello, no Salón de Plenos. Agradecer a presencia do representante do Depor, a representante do presidente da Escola Terras de Maside. E, bueno, moi contento, como todos os anos, de que se celebra aquí en Maside pois a sétima edición do Depor Campus. A verdade é que ano a ano pois vese que os nenos repiten e repiten. E falaba agora o representante do Depor de que o récord estaban 60 nenos, o ano, había, ano pasado houve 50, pero bueno, a ver se este ano podemos batir o récord, que esa actividade que tanto gusta e que tanto, a verdade é que sempre sabedes que Maside tira polo deporte, polas escolas deportivas, xa sea de fútbol, xa sea de baloncesto, incluso de multideporte, co cual moi contento de que se celebre aquí en Maside o que xa dixen a sétima edición do Depor Campus, que salga todo ben, temos campo novo, vestuarios arreglados, e bueno, faltanos algúns detallinos no campo de fútbol que seguiremos traballando, melloramos a iluminación, entón, bueno, seguir traballando para que as instalacións estén en perfectas condicións e que se podan celebrar todo tipo de eventos.
0: E tamén escoitamos a Sergio Maurente, que é o coordenador desta sétima edición do Depor Campus de Maside.
2: Estamos xa na sétima edición, sempre nos sentimos como na casa, e aproveitamos pois esta ocasión para animar os nenos e nenas da zona a participar do luns 22 de junio ou venres 26 de junio, de 10 da mañán ás 2 da tarde, pois a facer algo distinto cos nosos adestradores da canteira do Depor, poder mellorar as vosas habilidades futbolísticas e ter tamén tempo para pasalo ben e disfrutar e inculcar valores como deportivismo, que é tamén para o que sirven estas actividades. Nos, como dicía antes o alcalde, pois contamos sempre con nesta sede con ao redor de 50 nenos e nenas, as inscripcións están abertas, van a bo ritmo e contamos pois intentar poder chegar a ese número ou melloralo. A verdade é que sempre hemos notado unha mellora ano tras ano, tanto na calidade da actividade como no cariño que teñen hacia nosas familias, moito repiten, como dicía antes o alcalde, e ademais co tirón do primeiro equipo, é seguro que animase máis a xente.
0: E xa finalmente tamén escoitamos a Juan Romero, que é o director das Escolas Deportivas Terras de Maside, e falábanos, informábanos xa dos distintos pormenores a respecto das inscripcións para participar, pois non xa neste Depor Campus veraniego a partir do día 22 deste mes de xuño en adiante, senón tamén xa cara a próxima tempada, o próximo curso 2026-2027 nas Escolas Deportivas Terras de Maside.
3: Sempre presentamos a par, xunto co Depor Campus, a nova campaña de inscricións para a temporada 26-27. Evidentemente xa leva tempo aberto, igual co Depor Campus, pero a presentación é conxunta, porque imos da man e, como ben sabe Sergio, estamos colaborando, ainda que non é oficialmente, pois extraoficialmente, co Depor en tema de captación, de intentar que os nenos tamén vayan a probar alá como premio, non por nivel ao mellor futbolístico, pero por ser fieis á escola deportiva ou de por campus mismo ou na zona, non? E a nosa campaña, pois como vedes na cartelería, está xa co mismo aplicativo de sempre, código QR. Decir que non admitimos reservas sin que sexa por este método, porque é a forma que temos de controlar a asistencia e as inscripcións, e temos desde pequechos, que é a novidade, non tan novidade, que levamos 7 anos con ela, para os que non compiten, e despois prebenxamins ata juvenis, que por aí anda o rumrum de outros equipos da contorna que queren sacar tamén juvenis, pero o único que existe en terras de Maside é este, co cual os que queiran outras opcións teñen que ir, pois, como outras escolas que son amigas, CEA, os cais Carballiño, etc, etc. Pero realmente en Maside só existe esta opción, ou vai tratar de existir, porque sería o primeiro, bueno, non, o noso segundo juvenil da historia, porque o primeiro foi, como se suele decir, empezar a casa polo tellado. No ano 2019 fixeramos juvenis porque non lo pedira tamén o equipo senior, pero a experiencia pues realmente non fora moi positiva porque non había onde tirar, non? Eran os inicios, era complicado, e a casa aina que facer, que a base ben feita, da baixo arriba. Neste caso, creemos, todo o staff deportivo, que temos as condicións para que este ano sea posible. Vale, entonces nada, agradecer a todo o mundo a asistencia e animalos, tanto a Depor Campus como a Terras de Maside, que por certo xa hai un equipo de fútbol 8 con bastante inscripcións, e sabedes que só permiten por normativa 20 fichas.
0: Era Juan Romero a quen estábamos a escoitar, o director das escolas deportivas Terras de Maside. Bueno, pois recordando que está en período de inscripción aberta a matrícula para a temporada 2026-2027 nestas escolas deportivas Terras de Maside, na modalidade de fútbol neste caso concreto. E antes tamén pois escoitábamos a Sergio Maurente, coordenador do Depor Campus, bueno, pois recordándonos que entre os días 22 ou 26 deste mes de xuño esta actividade está aberta para todos os nenos e nenas entre os 6 e os 14 anos en horario matinal de 10 a 14 horas no campo de fútbol do Outeiro Grande de Maside.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
6: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
7: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
8: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de 2 impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
9: Os días 6 e 7 de xuño celébrase a Festa do Viño de Cenlle. O sábado 6 ás 8 da tarde, pregón de Juan Casares, a música da charanga Bandiños Van, mercado de proximidade. Ás 9, apertura das adegas, e desde a medianoite, festa con disco móvil. O domingo 7, desde ás 11 da mañá, a apertura das adegas, animación con gaiteiros, exposición de maquinaria agrícola e tractores históricos. Ás 2:30, xantar popular na Festa do Viño de Cenlle, con empanada, pulpo, carne o caldeiro e postre, e por suposto, cos mellores viños de Cenlle. Organiza o Concello de Cenlle.
10: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe. Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
11: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. protección de pagos por incapacidad laboral o desempleo, asistencia médica en caso de accidente laboral o de tráfico, cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
12: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
13: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Recordamos que durante toda esta semana na que andamos, primeira deste mes de xuño, está aberto o período de inscripción para participar en todas estas actividades que se poñen en marcha para este mes de xuño a partir do próximo día 9 de xuño no Centro Sociocomunitario do Carballiño. Actividades tales como ximnasia, tai chi, yoga, pilates, cachibol ou baile latino. A partir da semana que ven e con continuidade xa no transcurso dos próximos meses. En concreto, durante xullo e agosto terán continuidade as sesións de yoga. Así que ata este venres que ven, pasado mañá, 5 de xuño, inscripción aberta para participar nestas actividades. Unha inscripción, por certo, que, tal como nos comentaba a directora do Centro Sociocomunitario do Carballiño, Yolanda González, pois vai camiño de establecer un novo récord de participación no Centro Sociocomunitario do Carballiño para este período que imos, para este período xa do verán. Falamos de outras propostas, de outras actividades, en este caso, ímonos ata o Concello de Avión, onde saudamos a responsable do Centro de Información, a muller deste Concello, Jéssica Guadalupe Moreno. Moi boa tarde.
14: Hola, boas tardes a todos, a todas.
0: Bueno, tamén en Avión imos xa collendo carreiriña de verán, imos collendo ritmo e ambiente de verán, a que sí?
14: Xa empezan a chegar os meus paisanos, ¿no? También. Sí, ya empezan a ver máis.
0: Xa os primeiros, ¿no? En chegar, bueno, pues xa están arribando ás terras de Avión, das súas parroquias, de donde son veciños, oriundos para este tempo de verán, pero bueno, seguirán chegando, eu calculo que polo menos ata mediados de xullo, ¿no? Segundo a tradición deste Concello de Avión.
14: Sí, llegando a súa maior afluencia no mes de xullo, e que despois xa se empezan a marchar en agosto, que antes era en setembro, sí. Ahora xa en agosto xa empezan a marchar moitos porque aqueles pequeniños pois xa van, sí, a universidade. Entonces, claro, las fechas ya cambian.
0: Bueno, tamén para as mulleres que chegan estes días, que xa están chegando a Avión para gozar das súas vacacións veraniegas, tamén para elas, por suposto, para todas as residentes o resto do ano en Avión, temos novas propostas da Escola de Empoderamento do Concello de Avión xa para as próximas semanas, xa para este mes de xullo no que andamos, ¿verdade que sí?
14: Sí, la séptima edición ya, que ya xa levamos sete anos traballando con este enfoque de escuela integral, ¿no? De xeito integral, donde traballamos todos os aspectos relevantes para as mulleres, para o seu empoderamento, da prevención da violencia de xénero tamén. Claro, tenemos ya, tenemos desde Sanegro con actividades en activo de arte terapia, pilates, donde se trabaja mente, cuerpo. Tenemos empoderamiento digital femenino también. Tenemos ahora fresquito un programa de nutrición femenina que tratase de toda esta alimentación y superalimentación para las diferentes etapas de la mujer. También tenemos programas de conciliación familiar por la chegada, claro, de xente misma tamén de Vigo, de Ourense, todas estas personas as de fora tamén, claro, México, Suiza, que forman parte do campamento de Brau cos nenos e nenas. Despois temos unha proposta de campamento deportivo para os adolescentes que xa se sinten grandes, maiores, para estar nun campamento infantil. Entonces, pues, temos unha proposta para eles e elas. Tamén programas de formación e sensibilización de cara a corresponsabilidade para todas as familias. Es enriquecedor, ¿no? Entre máis xente está no concello, pero tamén decir que todo ano as actividades da Escola de Empoderamento están en activo, están diferentes mulleres participando en diferentes talleres dirigidos a elas, y é unha gozada, e por algo son ya 7 ediciones que se mantienen. Que
0: esto non para, ¿no? Después de la séptima, luego chega a 8ª, ¿a que sí?
14: Así es, y las que fagan falta, como me dicen, mientras se aproveiten los recursos, por lo que son, eso es fenomenal, que la Secretaría General de Igualdad tenga estos programas, que no concello apostemos por mantenerlos vivos, porque no es fácil, es un marrón, es moito que justificar, pero vale muchísimo la pena que las nuestras mujeres estén empoderándose, estén en activo, salgan de su casa, amplíen las redes sociales, que es muy importante, sobre todo pues no normalizar conductas machistas ni de violencia de género. Siempre también estamos en los colegios, en los geriátricos, haciendo intercambio intergeneracional. Esto no para.
0: Muy bien. Para todas estas actividades que comentabas, Jessica, fai un momentiño, para todas elas, bueno, pues a inscripción está viva, a inscripción está aberta, ¿verdad?
14: Está aberta, todas as inscripciones son gratuitas, son para mulleres empadronadas do Concello de Avión, e despois as de conciliación familiar son para todas as familias de Avión que teñan un vínculo con Avión. Solo é chamar o teléfono do CIM, que é o 988-486528, ou no correo electrónico muller@concelloavion.org, con moitísimo gusto atenderemos e facilitaremos as inscripcións, que por lo regular tamén se fai de un xeito pues máis práctico para quienes andan nas redes sociales. Se ponemos links donde a xente, sin tener que desplazarse, pode facer a inscripción ou estando no país que estea e que vai vir a Avión a disfrutar das vacacións.
0: Jessica Guadalupe Moreno, responsable directora do Centro de Información a Muller do Concello de Avión. Como sempre, moi amable, moitas grazas por todas estas informacións. Apertas.
14: Moitas gracias a vosotros por darlle vosas actividades. Gracias.
15: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
16: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
17: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarvallino para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras. En tu repostaje de estación de servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
18: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árboles. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.

0: DJ Tibu, porque la felicidad no tiene precio.
1: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E también na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
2: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
3: Este domingo 7 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío Sabrosito e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do trío Sabrosito, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
4: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Estaba yo aquí comentando con micrófono interpechado aquí con Bernardo García Novoa. Muy boa tarde, Bernardo.
1: Hola, boa tarde, Xan.
0: Que o viño gustanos ben, eh? O viño gustanos ben, pero mellor ao mediodía xa que polas noites, eh?
1: Xa. Gustábanos máis antes, pero bueno, oye, unha boa comida con bo viño tamén vai ben.
0: A que sí, eh? Pois pues xa sabes que esta fin de semana temos a festa do viño de Cenlle, que chega a súa 20ª edición, eh? Así que, xa sabes, se queres darte unha voltiña cos colegas e ver os amigos, que seguramente tamén tes unhos cantos polas terras de Cenlle, pois nada, é o día propio, este sábado ou este domingo que ven. Logo imos falar coa alcaldesa do festexo e como vai o asunto este da 20ª festa do viño de Cenlle, coa visita ás bodegas, con xantar popular e tal e tal, eh? Pero tiene un verso hoxe para falarnos de festexos, non?
1: Bueno, xe veño a falar de saúde, que tamén as festas tamén contribuyen a un mellorar a saúde, non?
0: Sí, señor, pues sobre todo a psíquica, non? A mental, verdade?
1: O bo humor é fundamental para ter boa saúde.
0: Sí, sí. As festas son necesarias, son moi necesarias, porque, bueno, pues axudan a equilibrar as penas e as penurias.
1: Eso,
0: de vez en cando hai que ter momentos de ledicia, de troula e de festa.
1: Non vai ser todo chorar.
0: Que tamén nos gusta ben a festa, que
1: sí? Claro.
0: Bueno, pois nós vimos hoxe a falar da saúde e da atención á saúde, da atención sanitaria, porque SOS, Sanidade Pública o Carballiño, da que forma parte aquí Bernardo García, convoca para este día...
1: Para mañá xoves,
0: logo unha concentración diante do Centro de Saúde do Carballiño, verdade?
1: Bueno, isto non é exclusivo do Carballiño, faise en máis vilas, sobre todo nas capitales de provincia, diante de hospitais e centros de saúde. Entonces é unha reivindicación xenérica que se fai a nivel todo Galicia, bueno, base a uns problemiñas que vai habendo.
0: Mira, primeira aclaración que podemos facer, porque claro, cando onte xa avanzaba neste programa, pois esta concentración, esta convocatoria que facedes para mañá, bueno, pois aquí un ointe no WhatsApp dicíame, están de volta, benvidos, SOS Carballiño, que levaban desaparecidos hai anos, non confundir, aquela era unha plataforma, fai uns anos, fai 4 ou 5 anos, polo menos, non?
1: Sí,
0: recordarás, non sei se tamén estabas nela, pero isto é distinto, isto é, digamos así, que unha sucursal, por entenderlos, non? Unha delegación, unha sucursal de SOS,
1: sí, bueno,
0: Sanidade Pública o Carballiño, que está a nivel de toda Galicia, verdade?
1: Sí, no, bueno, SOS Sanidade de Galicia, que, bueno, en Carballiño, pois, tamén nos sumamos a reivindicacións xenéricas. E aquí fixéranse manifestacións en concreto polo tema dos pediatras, pero, bueno, isto é máis xenérico, tamén incluye pediatría, pero, sobre todo, é lista de espera, que é o que máis se queixa a xente e o que máis contribuye a retrasar a solución dos problemas de saúde que teñen os cidadanos, non? Temos os nosos datos é que desde o ano 2019, despois da pandemia, sí, as listas de espera incrementáronse nun 30%.
0: Decides que as oficiais que están manipuladas ou falseadas.
1: Vamos a ver, non coinciden, según informes, incluso dos propios médicos que traballan na sanidade pública, que, oi, ya a experiencia da xente, pois, sabe-o perfectamente, non? Ti ainda acabamos de topar aí a un amigo que tuvo unha pequena caída o domingo, sí, conseguiu ir hoxe ao médico, pero ainda lle fan unha radiografía pasado mañá. Claro, a radiografía ten que ser inmediata, porque pode ser grave ou pode non ser grave, pero, bueno, temos que descartar a gravedade porque logo pode ser tarde. Bien, esas cousas, xa digo, tanto nos hospitais como nos centros de saúde, a xente queixase prioritariamente de eso, que se retrasa moito, logo...
0: Da tardanza, non?
1: Teñen un fondo de listas a Xunta que, bueno, dice, bueno, xe vaite pa casa que xa te chamaremos e tal, e logo tardan en te chamar ou tens que andar chamando ti a ver cando me chaman.
0: Falades, tamén apuntades, sobre todo, como un problema crecente, pois a dificultade de comunicarte, de contactar co departamento correspondente?
1: Hombre, claro, porque, vamos a ver, a mellor fartaste de chamar por teléfono, sí. Tens que acabar indo ali, claro, se vives no Carballiño é máis fácil de acceder, pero un que vive xa nunha aldea tal, se te ten que coller o coche, ten que coller un taxi para ir pedir vez, pois... Entonces, o tema da lista de espera ten que se axilizar, haber transparencia, unha das cousas, ten que haber transparencia, a ver como se levan esas listas, e despois que non pasen... Que non pasen, por exemplo, para operarse, está o retraso está en 73,9 días. Aumentou o 27% desde a pandemia tamén, o sea que, claro. E hai operacións que non podes esperar. Unha persona que ten que facer un trasplante de pulmón, claro, hai que esperar polo que aparezca sí. O pulmón, non? Pero bueno... Temos que tratar de ir traballar duro, que haxa donantes, que porque, claro, e logo os diagnósticos, cando non se dá unha solución, o paciente sigue se queixando, pois haberá que facer máis diagnósticos e agotar todas as posibilidades, non? Porque, claro, logo a mellor a cousa é irreversible, sí. Sobre todo os casos graves. Tal. Que pasa logo tamén cas camas?
0: Cos hospitais, xa, cos hospitais, a nivel hospitalario.
1: A mellor é que a nivel local, o centro, a urxencias, pois deriva a Ourense, ambulancia sí. Moi ben, levántala, e logo mellor estás en triaxe tres horas esperando que veña un cardiólogo. Mm. Eu conozco o caso que pasou así, claro. É un tema que pode ser leve, un caso, un episodio temporal, unha cardiopatía así, bueno, que non é tal, ou pode ser tal. Ali ten que haber, ten que estar un cardiólogo en urxencias, non é, vamos a andar buscando por todo Ourense tal. Traumatoloxía tería tamén que... Ese servicio está saturado en Ourense, no hospital que nos corresponde a nos de Ourense, producense demasiados sí. retrasos, non?
0: Poñedes tamén especial especial foco, bueno, pois na dedicación, por parte do personal facultativo que traballa, compatibiliza o que é a sanidade pública e, home, e a privada.
1: Hai unha lei de incompatibilidades, pero claro, as leis están ben para que facelas cumplir. Entonces, no, que pedimos aí, se traballa na pública, que non este na privada, porque, bueno, prestas a confusión, ou pode haber algún que está na pública, pois se le manda, logo recibe na privada os pacientes. Non, bien, eso ten que quedar moi delimitado, e logo porque hai moita xente no paro que, oi, tampouco vai un acaparar todos os xollos. E logo hai que pagarle ben o personal sanitario, porque xa sabemos todos que xa hai que ir nas universidades, salen xentes profesionales, tanto de médicos como enfermería, e despois acaban marchando por estranxeiro porque lle pagan máis e tal. E aí que temos que andar cambiando sempre de médico. Eu nos últimos tres anos, por exemplo, non sei, cambiei de médico. Que pasa cando cambias de médico? Chegas ali, ten que mirar o ordenador, sí. Mirar o historial, leva máis tempo que cando chega e vexe a cara, dice, bueno, xa sabe que perfectamente o que temos que facer, axilízase máis a cousa. O sea, sempre vai haber cambios por xubilación, por traslados, o que sea, pero bueno, que non sea habitual porque está descontento o personal e quere marchar para outro lado.
0: Comenta aquí un ointe no WhatsApp de Copio Carballiño que a concelleira Elvira refírese a concelleira de Medio Ambiente do Concello de Carballiño, entendo que sí. A concelleira Elvira defendeu a sanidade pública a capa espada en plenos do concello, enfadándose cos concelleiros que denunciaban as deficiencias. Para ela todo está ben, entón Bernardo tamén discrepa con esta concelleira e o goberno da Xunta nesta materia.
1: Está ben que defenda a sanidade pública, pero que defendela, pero tamén hai temos datos que non coinciden que funcione ben. Precisamente, nós o que pretendemos é que funcione a tope, porque as queixas están aí. E non todo o mundo escribe, que debías escribir máis nas reclamacións ao paciente. Hai uns pliegos que xa che solicítalo en ventanilla e danche un pliego tipo de... Para que se sepa realmente o que teña algún problema, eu recomendo que escriba, porque así solucionarán seus problemas. Non é ocultando os datos. Por eso, unha das cousas que pedimos é transparencia na información. A ver, as listas de Agarda son reales as que se publican ou non. Ou non é escribir nun papel a lápiz e logo di, bueno, vaite pa casa e xa te chamaremos. Claro, eso non é transparencia. Non?
0: Recordo que nunha túa última intervención tamén en nome e representación de SOS Sanidade Pública o Carballiño, dixeras nestes mesmos micrófonos, entendo que o mantés, que o problema da atención primaria no Carballiño e comarca pois non pasa, non é o máis importante a construción dun novo centro integral de saúde, con non sei cantos metros cuadrados, oficinas, edificación e demais, senón bueno, pois recursos atención sanitaria de primeira man por parte de profesionais que son os que xa temos e necesitaríamos máis personal, instalacións que, bueno, pois pues, decías que iríamos tirando, non? Que tampouco está tan mal o centro de saúde.
1: Bueno, eso vamos a ver, dixeno a título particular. Vamos a ver, non se tratou ninguna reunión de SOS Sanidade a nivel de Galicia tal. Que, bueno, que pode haber sitios que é necesario unhas novas instalacións ou ampliar as instalacións. A nivel personal, eu que digo que é máis importante o atendimento inmediato a dedicar os recursos ás enfermedades que temos agora, ao problema que temos agora, porque temos no Carballiño, home, temos aí un centro de saúde que aí podías ter millores instalacións ou máis instalacións. Un último caso, o único que podría faltar é algunha dependencia para unha consulta médica. Unha consulta médica é unha habitación que ten ali o médico un ordenador, ten unha camilla, cuatro cousas. En tempos, como sabes, estuvo aí antes de facer o...
0: Sí.
1: O centro de saúde que temos aí tal estuvo aquí na
0: chamada sindical.
1: Na casa sindical. Ese é un edificio que eu xa dixen, está aí abandonado, pertenece aos sindicatos, pero os sindicatos non utiliza. Podíase chegar a un acordo, os sindicatos buscarlle un piso e dedicar eso a consultas. Por Ciudadanos da Vila de Carballiño estaba perfecto. Aí no centro, cantidades les iban para consulta, caso de que aquel non chegase. Despois, a mellor, hai moitas horas polas tardes que hai despachos libres ali, sí. Podíanse facer, oye, a min igual me dá a consulta que me poñan pola tarde que pola mañá, somos xubilaos, como a min hai moita xente, pois, oye, a mellor a unha persona que traballa, pois non lle ven un horario ou outro.
0: Comenta outro ointe tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, que o que terían que facer é tratar mellor aos médicos e as doctoras, porque temos los mellores e teñen que ir traballar fora porque aquí non os consideran. E valen moito, e así non habería tantas listas de espera.
1: Bueno, sí, neso estamos de acordo, que hai que pagarlle ben, hai que non meterlle traballo, xe que traballe todo o día, despois ter unha guardia de 24 horas seguido, porque xa houbera un médico que faleceu, incluso tuvo un accidente, penso que por... Aquí vivía en Ourense, no traxecto, pois, despois dun agarde, despois dun traballo, pois, tuvo un despiste, tuvo un accidente, non? O sea, é importante tamén as condicións laborais. Non é só o que se pague ben, pero as condicións laborais do personal. É o que están reclamando os médicos, en eso apoiamos as reivindicacións. O que non apoiamos é, oye, que cheque un xerza violencia contra un médico ou unha enfermeira, porque claro, o paisano está cabreado porque non atenden a botella culpa ao sanitario. Cando non é culpa ao sanitario, que fan o que poden... Oye.
0: Bueno, volvemos ao principio, xa para ir despedíndonos, ou despedíndote, Bernardo. Volvemos ao principio, concentración contra as listas de agarda, bueno, por solucionar, para que se solucione a problemática esta das listas de agarda, bueno, pues en demanda dunha mellor atención sanitaria, tanto en atención primaria como hospitalaria, concentración mañá, xoves, ás 12 do mediodía, ás portas do Centro de Saúde do Carballiño.
1: Moi ben, é unha cousa de todos, entonces o reclamamos entre todos, e aquí non é unha cuestión de partidos políticos e de que me gusta máis este color ou outro, senón, se temos unha sanidade, temos a boa para todos, e é prioritario, e penso que aí debemos estar de acordo, e sexa ou non sexa adornosos o que gobernan a Xunta, pois aí debemos de exigir, oye, que atenden mellor isto, e... que haya presupuesto suficiente, que teñamos boa saúde, que así podemos, incluso se temos boa saúde, podemos ir votar o día das eleccións, senón ao mellor incluso quedamos
0: pues
1: na
0: mira, cama. Para os políticos igual é unha boa razón.
1: Tamén é unha boa razón.
0: Bernardo García Novoa, moitas grazas, moi boa tarde.
1: Veña, boa tarde.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada. Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira á brasa ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado. Pulpería Fuchela. Psicotécnico Carballiño. Atendemoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
4: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
3: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
5: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
6: Do 22 ao 26 de xuño, Depor Campus Cabreiroa, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
7: Escolas deportivas Terras de Maside.
6: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
7: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
5: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
6: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vegan, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla

0: Carnicería Ferradas, no irixo.
1: Abierto sábados todo día.
2: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
3: Seica que sí, Seica que sí, está fin de semana. Temos festa. ¿Onde? En Cenlle. Saudamos a su alcaldesa Rebeca Sotelo. Muy boa tarde.
4: Muy boa tarde.
3: Parece que sí, parece que temos festa. Pode ser esta fin de semana, sábado e domingo en Cenlle, sí.
4: Sí, tenemos a 20º festa do viño e a 15ª da Ruta das Adegas.
3: Por vez primeira creo que sí. Está este evento festivo, alcaldesa, organizado polo propio concello, pola propia institución municipal.
4: Sí, este ano organiza o concello, colaboran a Comisión de Festas de Cenlle e os adegueiros de Cenlle.
3: Porque
4: bueno, ata... coa Diputación sí. de Ourense e a Xunta de Galicia.
3: Porque ata agora, bueno, pois eran os veciños, non? Os que organizaban a festa, os colleiteiros, a Comisión de Festas, pero agora entra en danza o concello, bueno, pois para botar unha man e darlle tamén soporte organizativo a esta festa do viño de Cenlle, e que non se perda, non? Que non deixe de celebrarse, porque, bueno, xa se sabe que a xente cánsase, a veces cunde o desánimo, verdade?
4: Bueno, non é desánimo, cada vez hai menos bodegas, intentamos pois, ir recuperando un pouco a tradición, bueno, este ano non pudo ser, pero para o ano, pois levaremos algunha bodega máis, que o Concello de Cenlle, aunque non sei se de Cenlle, elevarase algunha bodega máis. Pero bueno, este ano será que as propias bodegas de Cenlle.
3: O Concello de Cenlle que tanto podemos decir que é Ribeiro do Avia como Ribeiro do Miño, vaya, os dous ribeiros, non? Reúne o Concello de Cenlle porque Caracuñas Esposende, podemos decir que é o Ribeiro do Avia de Cenlle, claro, cara a Trasariz, Laias, Barbantes, podemos decir que temos que decir que é o Ribeiro do Miño,
4: Exactamente.
3: Que non todos os concellos do Ribeiro pois poden decir o mesmo, non? Que collen apertan, abrazan o Ribeiro do Miño e o Ribeiro do Avia. Bueno, pois comenzamos, alcaldesa, comenzamos o sábado a partir das 8 da tarde, xa co pregón e logo tamén coa música, apertura de adegas ás 9 da noite, o día grande, por así decilo, o domingo, desde as 11 da mañá.
4: Sí, bueno, este ano o pregón dará o Juan Cazares, que, bueno, é unha persona moi vinculada ao mundo do viño, xa que
3: sí, señor.
4: Él foi presidente do Consello Regulador e tamén foi presidente do EVEGA. Bueno, despois daremos a apertura das adegas, donde estará amenizada pola charanga Bandiños Van, e despois, pois, haberá petiscos por todas as bodegas, e despois, a partir das 12 da noite, pois, o sábado cerrará a festa Discomóvil BIV. Tamén dicir que este ano volvemos a ter mercadillo de proximidade, onde estarán os produtos de 100%, queixo feijo, tamén estará unha asociación do Concello de Cenlle que se chaman as Rebuldeiras, que venderán cousas feitas por elas, que as van a man.
3: Tenemos despois, tamén exposicións.
4: Eso será o domingo, exactamente, o domingo tenemos a apertura das 11 da mañá das adegas, estará amenizada tamén a festa polos gaiteiros Castro de Allo, tamén teremos a exposición de maquinaria agrícola, os tratores históricos, que, bueno, temos que darlle as gracias, porque todos os anos veñen e poñen ali os seus tratores en exposición, que é algo moi bonito de ver, por iso temos que darlle as gracias. E, bueno, despois cerraremos o broche final pois co xantar popular, que será as 14:30, que é un xantar que organiza a Comisión de Festas de Cenlle, que consta de empanada, pulpo, carne ao caldeiro, con postre e bebida,

Gigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.

0: COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos o Carballiño.
3: Os días 6 e 7 de xuño celébrase a Festa do Viño de Cenlle. O sábado 6 ás 8 da tarde, pregón de Juan Casares, a música da charanga Bandiños Van, mercado de proximidade, ás 9, apertura das adegas e desde a medianoite, festa con disco móvil. O domingo 7, desde as 11 da mañá, a apertura das adegas, animación con gaiteiros, exposición de maquinaria agrícola e tractores históricos. Ás 2:30, xantar popular na Festa do Viño de Cenlle, con empanada, pulpo, carne o caldeiro e postre. E, por suposto, cos mellores viños de Cenlle. Organiza o Concello de Cenlle.
2: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
0: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
1: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.

0: Sí, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Carballiño.
1: Estar informado.
3: Boas tardes, ¿qué tal? Cando tes unha cita médica que non podes acudir, que faz? Chamas, anúlala pola web ou simplemente non asistes. No ano 2025 houbo máis de un milleiro de citas perdidas por ausencias non xustificadas do paciente. O problema non é non acudir, senón non acudir sen avisar, porque entón eses ocos non poden reorganizarse. A maioría destas citas perdidas foron atención primaria, máis de 800.000. O resto foron consultas en especialistas. Para combater este problema de absentismo nas consultas, a Consellería de Sanidade comezou hoxe unha campaña para conciencia sobre o uso responsable diso que moitas veces damos por sentado, pero que é tan importante, a sanidade pública. Nos preguntamos polas rúas, e se ben non moita xente coñecía esta nova campaña, moita tamén nos dixo...
4: No, chamo para anular ou ven na aplicación, se hai opción de poder cancelar, a cancelo. Nunca deixo sin ir e non avisar nin nada.
5: No, porque non sei llamar. Me dan moitas vueltas para cando se llama... Tengo que estar, eso, no llamo.
6: Suelo chamar, sí, no, normalmente chamo sempre, sí.
7: Chamo e pregunto se podo cambiala.
8: No, cancelo, chamo para decirle que non podo e...
3: Eu son Álvaro Fe desexándoche unha boa tarde, imos co tempo. Actualmente os termómetros marcan case 18 grados en Santiago, 20 en Pontevedra, pouco máis de 21 en Lugo, case 20 na Coruña e, como sempre, na Fura de Diante, pouco máis de 23 en Ourense. Os ceos permanecen cubertos, sobre todo na metade oeste. Durante toda a xornada vimos choivas débiles e espérase que sigan connosco uns días máis. Na Mariña Luguesa establecese aviso amarelo por mar de vento que estará vixente ata o final da xornada. Espérase que de cara a fin de semana volvamos a recuperar o tempo de verán, aínda que teremos que esperar ao luns para deixar as costas esas pequenas precipitacións. Agora, se me das un momentiño...
9: Eu teño que venir un planta dentista, porque me encanta o azúcar,
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Por cierto, en Ribadeo esta tarde... Este é o son dos bombeiros de Ribadeo que acudiron a apagar o lume iniciado nunha tenda de artes gráficas na rúa Carlos III. Por agora sabemos que houbo varias explosións, posiblemente polo material da tenda, pero a pesar do fume que se ve dende moitos puntos da cidade, non hai danos persoais e o fume tampouco é perigoso. Por outro lado, no eido industrial, recordo che que SAI, a empresa de automoción chinesa, quere establecer unha fábrica en Galicia. Sería o seu primeiro paso en Europa, na sesión de control do Parlamento, houbo debate.
10: En cifras, o presidente máis galego da historia da democracia. Quédese con eso. O goberno apostou claramente por esta inversión, sabe por qué? Por Galicia e por unha zona de transición xusta. E unha vez que chegamos a este momento, o único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
11: Oiga, se estou agradecendo públicamente na parte que lle toca a que nos asude, non se preocupe, que non o manden de recadeiro. Só digo eu, non me importa en absoluto, señor Besteiro. Mire, vostede nisto non tuvo nada que ver. Espera a colaboración do goberno central. Deste dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do goberno central exclusivamente.
3: E tamén houbo debate pola compensación aos médicos e médicas para mellorar a xestión das baixas. Ana Pontón pediu retirar este incentivo. Polo seu lado, Rueda insistiu en que a medida non é por dar altas, senón por mellorar a xestión das incapacidades temporais. Matizou que esta medida non é nova nin tampouco exclusiva de Galicia. O conselleiro de Sanidade, nunha comparecencia no Parlamento, dixo que é o Instituto Nacional da Seguridade Social quen establece os indicadores de duración correcta das baixas laborais e tamén quen incentiva o cumprimento por parte dos facultativos da sanidade primaria. Estamos a 3 de xuño, a pouco máis de 3 semanas de San Xoán, e non hai cousa máis nosa que as cacharelas e as sardiñadas. Para as primeiras, dígoche que xa está aberto o prazo para pedir o permiso necesario para facelas, e para as segundas, contoche que igual non hai para todo verán, non por falta de peixe, senón polo reparto das cotas dende Europa. Así non lo contaba Marcos Vázquez, vicepatrón maior en Portosín, que nos atendía mentres faenaba.
12: As perspectivas son que no mes de julio, a mediados de julio, non se pode coller máis sardiña no, en España. Manda carallo. Esa é a perspectiva, porque se vai acabar a cuota. Non os peixes, A ver si nos entendemos. Os peixes no mar hai.
3: Pero tranquilidade, porque se non podemos comer sardiñas daqui, poderemos comelas de fora.
12: Si reducen a cuota de sardiña, de a cuota que se pode pescar de sardiña na Península Ibérica, o que fai eso é dar entrada a sardiñas de outros lugares.
3: Claro que hai quen non é de peixe, senón de carne. Se ese é o caso, pode que isto te sorprenda. Está baixando o prezo de orixe e da carne. Ollo, en orixe. Nos supermercados seguiremos pagando o mesmo, pero os nosos gandeiros están a ter problemas para vender a carne aos clientes internacionais habituais, porque estes estánse a dirixir a países onde resulta máis barata. Contábanolo Santiago Rego, presidente da Asociación de Gandeiros Galegos Suprema.
13: Mercados como Polonia, Alemania, pues tamén está entrando carne destes países aquí, moito máis barata, pois é un pouco máis do mismo, non? Entonces o que fai é que acuse o mercado nacional aquí, que esteña acusando, pois, lógicamente, este atascamento.
3: Chegan tamén as festas con este bo tempo. A semana que ven tócalle comezar a Burela coas festas patronais que honran a xente do mar. Un dos momentos